Altistica Marijana Radev, Zagrebačka filharmonija i dirigent Boris Papandopolo izveli su Papandopolovu drugu simfoniju. Slijedi druga simfonija Ivana Brkanovića, također iz 1946. godine. Stavci nose oznake tempa Allegro, Andante, Allegro Scherzando i Largo. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Jovan Šajnović.

Slušali smo tercet Ludmile Krušine i Kecela iz prvog čina opere Prodana nevjesta Bedžiha Smetane. Nastupili su sopranistica Marija Vesela, bariton Jendrih Jindrak, bas Richard Novak i Češka filharmonija. Dirigirao je Zdenek Košler. U nastavku slušamo tercet Lohengrina, Kralja Heinricha i Elze iz opere Lohengrin Richarda Wagnera. Nastupaju Jess Thomas tenor, Gottlob Frick bas, Elisabeth Grümer sopran, zbor Bečke državne opere i Bečka filharmonija. Ravna Rudolf Kempe.

Slušali smo tercet Lohengrina kralja Heinricha i Else iz opere Lohengrin Richarda Wagnera. Nastupili su tenor Jess Thomas, bas Gottlob Frick, sopranistica Elisabeth Grümer, zbor Bečke državne opere i Bečka filharmonija. Ravnao je Rudolf Kempe. Za kraj emisije tercet Giselda, Oronte i Pustinjak i finale trećeg čina opere Lombardici Giuseppea Verdija. Nastupaju Placido Domingo tenor, Cristina Deutecom sopran, Ruggero Raimondi bas i Londonska kraljevska filharmonija. Maestro Lamberto Gardelli.